0: Nova Line.
1: Mi-ai aflat secret și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de vreme, fetele, fetele cochetele,